0: خرچہ سانگی دا سان سال خرچہ سانگی دا سان سال خرچہ سانگی دا بھائی پیسے پیانا آپ نے پیسے نہیں
1: سیزار آنس بھائی سان سان دوسر